0: буквах.
1: Boring.
0: Not in my school. Цел месец предаваме едини предмет вреден послушања. Предметник заема скрите подробности из живљења рокерјев, нјихових болших и слабших половиц, пожаришне менаджерје и прескледнике, сголовинска озадја настанка највећих и најманших рок-комадов, ненаситне групике, кто кога је, кто кога ни, и ше марсикај занимивега из света рок-н-рола. Back to School of Rock! Шприцање. Отпаде. Отпаде.